그냥 막 의사자가 무스강 담지브리요 하스테니 매박 한걸 페랑고의 마노 대와티와오이 마노 흔히 허자카이몽 르카 넘버티바 나이콩 디니 샬니 샤카오 똥마리 똥은 탐지바 디그리 셀시어스 니 가나가니 다이 아거 떨라오 디니 퐁니 카마니 똥마리 똥은 느진독 디그리 셀시어스 니 가나가니 কক্তমা পরিমং তাবক সুখ জরাতে অরণ্য পাইখা উলনি কক্তমা আওয়াই খেলাই জাগানে হর্নি দাম শিনি তামই সতী বৃজি বাবা